بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں, چاہے گلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں.